Nej, jag kan ju begynne speciellt med en episode vi hade I 1972 som vi då gick ut ifrån Skagway I Alaska och vi skulle över till Japan. Och det var det första turen min som kapten I Nordstillehavet. Och jag var då I tvivel om vilken rute jag skulle välja. Men I utgångspunkten så ville jag företa då en sörlig gå söröver och så krysse Stillehavet längre söder. Men där uppe så traff jag någon erfaren Stillehavsskippare som jag fick lite råd av och det då de fortalte det var det att ta och gå ut till Alutene till øygruppen Alutene och Där kan du, för att säga det lite populärt, där kan du då köra slalom mellan öarna eftersom det är nordavind eller sydavind.